me yapa na me minyani da suo bia na me sori na me se radi waje me tata onyami me dia se nada no wa dunia me si yari ani na mu ati yesu dia wasami ya ni e wa me sa obi ya.